la 22 sa kala 28 muyana ka selimo so haile le raze lona na maybe ane le tabezwe kala 26 muyana le poniso sa selimo sa 98 ne le ongekirwe ko zwa la 22 kandao ko sa la 8 mimene ne mathile mo sa 1998.

0: Kuga.
1: Ke kapena kakandendende kawo benja kumuzi. Ke le pina da great zambezi. Mosi lali bali kuligi program za chali pizza. Ke kumamera fera licho za msoro kuna ape haka kulilukona kulichisa. Baga nsamu natozo edakon kwa NBC Mwanyi FM kaidika.